Shotgun Revolution og Wormwoods. My Rock eftermiddag med rocken i din radio fra Electric Callboy og The Offspring om lidt spiller. Let the good times roll. Her først Magtens Korridor og Milan Allé.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

shit i aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao app. My Rock.